0: ціно.
1: 300 баксів.
0: Вище держу.
1: Dick, master.
0: Бігах люто хочеться.
2: Ви.
0: На краю осознанні сни.
1: Gay sex.
0: Дежавю тут.
1: Better.
0: І даже народ все так же прикскок.
1: Later club.
0: Монтаж. Стоп. А дальше.
1: Dungeon.

0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми ще ділі дома з моїм другом. Пілі вічки з коли запіває. Я вже був. Он розділся скромно.